شدہ فلم آئے دن بہار کے سال 1966 میں ریلیز ہوئی ایک رومانٹک ہندی فلم تھی. فلم میں دھرمیندر اور آشا پاریکھ کی جوڑی نے مکھیہ بھومیکا نبھائی. فلم کا نردیشن کیا تھا رگھوناتھ جھیلانی نے اور اس کا سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کی مشہور جوڑی نے تیار کیا. فلم کے گیت لکھے تھے آنند بخشی نے. تو آئیے سنتے ہیں اسی فلم کا یہ اگلا گیت لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کی آواز میں.

0: پیش ہے ایک رپورٹ.
1: میٹنگ کا اہم ماحصل کھیلوں کی ٹیکنالوجی سے متعلق برکس ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز ہے جو اسپورٹس سائنس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بدلاؤ اور ایتھلیٹ کی کارکردگی میں اشتراک کو فروغ دے گا. برکس اسپورٹس مینوفیکچرنگ کے لیے بھارت کی تجویز کو بھی وسیع تر حمایت حاصل ہوئی ہے. اس کے مطابق افتتاحی کانکلیو کے اس سال نومبر میں ادے پور میں منعقد کرنے کی تجویز ہے جو مینوفیکچررز، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو اپنی مہارت کے تبادلے اور جدت ترازی کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا. دوسری اہم پہل برکس روایتی اور سودیشی کھیل مقابلے کے مظاہرے سے متعلق رہی جس کے اکتوبر میں احمد آباد میں منعقد ہونے کی تجویز ہے. یہ انعقاد برکس ممالک کی کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مظاہرہ کرے گا اور ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں کو مستحکم کرے گا. کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کھیلوں کے شعبوں میں برکس کی شراکت داری کی اپیل کی جو اعلامیے سے پرے ایتھلیٹ اور کوچز کے تبادلوں، مشترکہ مقابلوں اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے حقیقی تعاون کو ممکن بنائے گا. کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد نے برکس ممالک کے درمیان کھیلوں کے پائیدار اشتراک کی بنیاد رکھی ہے. وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم ایل جاٹ نے آج کہا کہ نیشنل بیورو آف سوائل سروے اینڈ لینڈ یوز پلاننگ کی جانب سے تیار کردہ مٹی سے متعلق ڈیٹا بیس اور انفارمیشن سسٹم، فصلوں کی بہتری، زرعی ترقی اور فیصلہ سازی سے متعلق نظام کے قیام کی اہم بنیاد ہیں. بیورو کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ناگپور میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے جناب جاٹ نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ بیورو صحیح سمت میں گامزن ہے اور بدلتی ضرورتوں اور ملکی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے. حال ہی میں بیورو نے ریموٹ سینسنگ اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کا پہلا سوائل ٹیکسچر نقشہ تیار کیا ہے. بی جے پی نے آج کانگریس پارٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن بل پر سیاست کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں اس بل کی حمایت کرے. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اسمرتی ایرانی نے کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن پر عمل درآمد میں مدد کر کے خواتین کے لیے اپنی حمایت ثابت کرے.
2: دیش بھر میں مہیلاؤں کو 33% آرکشن ملے، دیش کی سنسد میں وہ سنسد کا گورو بڑھائیں، ایسا پرستاو ایسا قانون پارت کیا ہے. پردھان منتری مودی نے سبھی راجنیتک دلوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تورت روپ سے مہیلا آرکشن کا یہ سنکلپ دیش بھر میں لاگو کرنے کے لیے سہیوگ کریں.
0: دلی پولیس نے واضح کیا ہے کہ آج جنتر منتر پر احتجاج کرنے یا جمع ہونے کے لیے کسی بھی فرد یا تنظیم کو کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے. پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹس اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں لوگوں سے ریزرویشن سے متعلق اصلاحات کے معاملے پر اکٹھا ہونے کی اپیل کی گئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پولیس نے بتایا کہ نئی دلی میں امتناعی احکامات پہلے ہی نافذ العمل ہیں. فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے. کولکتہ کے سالٹ لیک سٹیڈیم میں آج شام کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان سپر جوائنٹ کو 4-1 سے شکست دی. ایسٹ بنگال کی جانب سے ایڈمنٹ لال رندیگا نے سنسنی خیز ہیٹرک لگائی جس کے بعد ڈورنٹ کپ 22 سال کے بعد ایسٹ بنگال کے نام ہو گیا. ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا. پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا. بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا. چین کے ہارنے کی صورت میں بھارت کی راہ ہموار ہو جائے گی. اگر چین یہ میچ جیت لیتا ہے تو بھارت آسٹریلیا کو ہرانے کے بعد بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں. بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے. طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے. آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر ہیں. کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی. فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے. کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج